ngaida bani leide guang de la amni pala ne ze guang ting num se ne ka gai jem ne guang ne bani lu ke ki i na bani ro ki i toi de la amni pala ne ze ting num se ne ka gai jem ne henai ai da ga ze amni ku tarem chang ku lu ti lu ze tarem ai de ze ru gui na harit boy e ngeng ke boy pala ne ze ngaida pechai tarem ga ze guang ra dau dai se

Mushuhi itzino jimjolo teto anda sohini umuno jokolo pekotonahi shinafimuchino yelsani yesuzo enadahur e joni e el atishu nilukumuno chakrinyo koduvu kapinahi mapray chakra julishe.